0: Dlek, bë Kur'an, roshën krabe, nuri ilahi bë audrabe, bë sërqëtari karwani re, ma'lumë dhe be, her auqësë.
1: Ima qadë